0: ينفخك انت والدكتور بتاعك ده ربيع.
1: نصوا على عرق يا رجل.
0: عرق ايه يا راجل يا ماشي يا ربيع.

0: يا نهار اسود.
1: What are you pussies doing?
2: بوسز ايه؟ مش بوسز يعني اوتوبيس يا؟
1: الله يحرقك ربيع.
2: نهار اسود.
3: سيبهولي، ده شكله دايخ.

0: جيبها بسرعة وكملها.
1: ايه؟ سلام يا ست الشبح. يا جدعان النوش ده، الناس دي بتكري ليه؟

0: خير الكلاب؟
1: انت بتعمل ايه؟
0: لمي شويه بومب هناك.
1: بومب ايه؟ هو اول يوم العيد؟ ما تفتحي لنا بقى الباب، يلا خلينا نمشي.
0: ممكن تسمعي الكلام؟
1: مش هسمع الكلام، ما تدينيش اوامر، انت بتسمع كلام انا اصلا.
0: معلش بس فاهمين حاجه كده مش فاهمها. حد قال لك ان انا شغال عند اللي جابوكي؟
1: وانت بتقول اصلا؟ انا هديك فلوس، قلت لك بقى افتحي الباب يلا بسرعه.
0: بس انا افتح الباب؟ هو مشكلة.

0: معلش يا هند، انا اسفه، انا تقلت عليكي قوي بجد.
1: انت بطلي هبل، ده مفتاح البيت. بس وانت هتطلعي الفيوم دلوقتي؟ وبعدين مش انتوا عندكم بيت هناك كمان؟ مين ده؟
0: ده سواق. وبعدين انت عارفه بقى طبعا من بعد وفاه بابا وكده، فمحتاجه بس يعني اغير جو شويه.
2: بس شكله مش سواق خالص.
0: ما هو شكله غريب شويه. بس هو كويس في شغله. هسيب التليفون. طيب انا بص، انا مش عايزه اتقل عليكي، بس انا محتاجه لبس من عندك لو ينفع، بس طبعا اسود علشان الموقف وكده الظروف.
1: طبعا حاضر.
0: حاجه كمان يا هند،
1: ايه؟
0: انا محتاجه عربيتك.
1: عربيتي؟
0: انا اتقلت عليكي شويه.

0: عشان احنا عايزين نعيش.
1: طيب وبعدها؟
0: لو عايزة تشوفيني تاني عارف اجيلك مطرح ما انت موجودة.
1: انت عمرك ما قلت لي اصلا هما قلبوا عليك ليه؟
0: عشان كان عايزين نترك.
1: ما عملتش كده ليه؟
0: السبب الاولاني انا ما كنتش عايز اقتل تاني.
1: السبب التاني
0: لو شفتك تاني هبقول لك عليه.
1: ممكن اطلب منك طلب؟
0: لو مريم
1: انا عايز اشوفك تاني.

0: يا استاذ بتدور على حاجه؟
1: بيقولوا في هنا شقه مفروشه فاضيه.
0: في شقه مفروشه؟
1: طيب ممكن اتفرج عليها؟
0: ممكن تتفرج عليها يا استاذ، اتفضل.
1: طيب

0: اتجننت يا منال، مش شايفاني قاعد بذاكر؟
1: الحق علي، جاي اريحك شويه من الواجب.
0: ريحيني ايه؟ دي مدام سعاد فاضل لها دقيقه وتضرب الجرس.
1: مدام سعاد مش جايه النهارده.
0: مش جايه؟ مش جايه ازاي وهي عارفه ان انا عندي امتحان فتره بكره؟
1: مدام سعاد عندها انهيار عصبي، الدكتور مصطفى هاجر وسابها.
0: هاجر؟

0: ايوه
1: صباح القشطه يا بيه.
2: صباح النور.
1: اكملني يعني، شفت الست وفاء مسافره، قلت اطلع اهويلك الفرش.
2: الفرشه؟ ايوه، بس النهارده الجمعه وانا بحب انام شويه زياده.
1: وماله يا بيه، سيادتك تنام وتاخد راحتك وانا ادخل اوضب بقيه الاوضه.

0: ايه يا عم؟ مالك؟
1: بابا احنا لازم نعدي من هنا فورا.
0: ايه ده يا عمري؟ ايه ده؟
1: البيت ده بقى قصر.
0: Ha ha ha ha ha!

0: احلى زرع وخضره وورد وفل عشان الناس تشم.
1: ده انت شاري الهم ده كله وتعب نفسك عشان الناس تشم؟ يا اخي ان شاء الله عنها ما شمت.
0: الله، امال هنزرع ايه؟
1: تزرع حاجه مفيده.
0: زي ايه؟
1: انت عمري لا مؤاخذه،
0: انت عمري
1: اه. وايه ده؟
0: طور يا مؤاخذه.
1: طور؟ احنا نجيب غزلان حمام؟ تعرف انا بفكر اكون جمعيه اسمها جمعيه الحيوان المسالم، ايه رايك؟
0: كويس، بس ما تنسيش الحمار بقى.

0: مش منه يا شيخ.
1: مين نجح في الدايره بتاعتك؟
0: والله ما اعرف.
1: ازاي انت انتخبت مين؟
0: انا ما عنديش بطاقه انتخابيه.
1: يبقى بتتنازع عن حقك.
0: حقي حق ايه؟ انتخب واحد ما اعرفش ايه تاريخ حياته وما اعرفش مين هو.
1: مش هي دي القضيه؟
0: لا هي دي القضيه.

0: ان انت جريلك وما بيتي بوليس حرك انت.
1: ما تخافش يا سعاده البيه، اطمن ابو المعاطي ما بيمسكش وراه اي اثر.
2: جاي ليه؟ تعبت يا سعاده البيه؟ قلت يا اجي ارتاح يا سعاده البيه واتوب على ايدك يا بيه.
0: وتختلنا انا ليه عشان تتوب على ايديا؟